Tendërruar të gjues përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkes. Sot është të shtunë një gusht 2026, këtu në Ankara është 15:30. Emisionet të RTS në Shqip mund të ndiqni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT World West, në satelitet Turksat 3 dhe 4A, si dhe në internet në portalin trtdinle.com fraksion radiolar. Pas buletin të lajmeve, do të gjënë në rubrikën kujtesa historike, si dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, tema e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtëson jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur dhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofon e Mustere Alnës, bashkë me operatorin e transmetimit, Gökhan Polat.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni, autoritetet turke arrestuan terrorisin me inicialet BK i kërkuar me buletin të kuq ndërkombëtar për pjesëmarrje në përpjekjen për atentat ndaj presidentit Recep Tayyip Erdogan gjatë tentativës për grushtetit të 15 korrikut.

Ministri e Punëve të Jashtme Tyrkisë shpreh ngushëllimet për popullin japonez pas tërmetjen me magnitud 7.1 ball në prefekturën Kumamoto, ku humbën jetën 36 persona. Ministri turk i tregtisë Ömer Bolat tha se pika kufitare doganore e Sarpit është një korridor strategjik drejt vendeve të Azisë. Ai shprehu shpresën se pas përfundimit të luftës Rusi-Ukrainë, vëllimi i tregtisë në këtë pikë do të rritet ndjeshëm. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres njoftoi se do të organizojë një takim të ri 5+1 për Kiprën me synimin për të krijuar kushtet për përparim në procesin e zgjidhjes së mosmarrveshjes shumëvjeçare në ishull. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Shtetet Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë goditjet ndaj Iranit dhe ritheksoi se Teherani nuk do të lejohet të zotërojë armë bërthamore. Kalojmë në lajmet më gjerë. Sipas njoftimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme nën koordinim me Drejtorisë së Inteligjencës së Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë, Drejtorit e Inteligjencës së Drejtërive Provinciale të Policisë në Afjon Karej, Sar dhe Eskishehir zhvilluan një operacion të përbashkët. Si rezultat i punës së zhvilluar u përcaktua vendodhje terroristë me inicialet BK, i cili mori pjesë në përpjekjen për atentat ndaj presidentit Recep Tayyip Erdogan gjatë tentativës për kryeshtetit të 15 korrikut dhe kërkohej me buletin të kuq. Vlen të përmendet se ai ishte i përjashtuar nga detyra si ushtarak me gradën kapiten dhe kishte shërbyer më parë si pilot helikopteri. Terroristi BK u arrestua nga ekipet e degës së luftës kundër terrorizmit të drejtorisë së policisë Afjon Karahisarit. Në njoftimin e ministrisë thuhet se lufta kundër organizatës terroriste Gyleniste Feto dhe strukturave të saj do të vazhdojë me vendosmëri. Ndërkohë mësohet se BK, procedura ndaj të cilit vazhdojnë në polici, u ndalua gjatë një operacioni të zhvilluar në një shtëpi të fshehtë që i përkiste organizatës në kompleksin Inande Prem Evleri në qendër të qytetit. Burimet të sigurisë bën të ditur se terroristi i cili pas tentativës për atentat kishte ndryshuar vazhdimisht pamjen për të shmangur kapjen, përdonte identitet të rem dhe u identifikua pasi të dhënat e tij u regjistruan në sistemin e njohjes së fytyrës. Të gjinjëtjet burime theksuan se BK, i cili ishte vënë prej disa kohësh në nënvëzhgim, u arrestua teksa po përpiqet të arratise jashtë vendit me shumë të madhe parash. Ministria e Punëve të Jashtme Tyrkisë shpreh ngushëllimet e saj për popullin japonez për shkak të humbjeve të jetëve të shkaktura nga tërmeti që goditi më 28 korrik prefekturën Kumamoto të Japonisë. Në deklaratë me shkrim të ministrisë thuhet se me pikëllim të thellë është mësuar për humbjen e shumë jetëve nga tërmeti në këtë vend. Në deklaratë u shpreh ngushëllime për familjen e viktimave dhe për popullin japonez, ndërsa të plagosurve i urua shërim sa më i shpejtë. Vlen të përmendet se si pasojë tërmeti me magnitud 7.1 ball që goditi Kumamoton më 28 korrik humbën jetën 36 persona. Lëkundja sismike e regjistruar në një thellësi prej 10 kilometrash shkaktoi dëme të mëdha në mbar prefekturën, përfshirë zjarre, shëmbje rrugësh dhe urash. Operacionet e kërkim shpëtimit vazhdojnë në të gjitha zonat e prekura nga rënohet në prefekturë. Ministri turk i tregtisë Ömer Bolat deklaroi se drejtëria doganore dhe pika kufitare doganore e Sarpit janë një korridor shumë i rëndësishëm tranziti që hapet drejt të gjitha vendeve të Azisë. Shpresojmë që pas përfundimit të luftës Rusi-Ukrainë, vëllimi i tregtisë këtu të rritet me shpejtësi dhe të shumëfishohet, tha ai. Gjatë inspektimeve në pikën kufitare doganore të Sarpit, ministri Bolat tha se kjo pikë kufitare e vendosur në skajin më verilindor të vendit përbën një korridor shumë të rëndësishëm ndërkombëtar për tregtinë, logjistikën dhe transportin. Bolat theksoi se ministria e tregtisë ka kryer inspektime në pikën kufitare doganore të Sarpit, e cila u hap fillimisht në vitin 1988, u rinovua në vitin 2008 dhe u nënshtrua punime për zgjerim në vitin 2019. Ai shtoi se Gjeorgjia është një vend fshinj shumë i çmuar për Tyrkien. Duke bërë të ditur se vëllimi i tregtisë mes Tyrkisë dhe Gjeorgjisë arrin në 3 miliard dollar, Bolat vijoi. Drejtoria doganore dhe pika kufitare doganore e Sarpit janë një korridor shumë i rëndësishëm tranzit që hapet drejt të gjitha vendeve të Azisë. Shpresojmë që pas përfundimit të luftës Rusi-Ukrainë, vëllimi i tregtisë këtu të rritet me shpejtësi dhe të shumëfishohet. Ne kemi një pikë kufitare doganore shumë moderne dhe të mirë. Këtu kolegët tanë të çmuar, drejtori rajonal i doganës dhe tregtisë së jashtme Kaçkar dhe ekipi i tij punojnë pa ndërprerje, 24 orë në ditë dhe 7

të javë për të përshpejtuar tregtinë. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres deklaroi se planifikon të organizojë një takim të ri 5+1 për çështjen e Kipros, me synim për të krijuar kushtet e nevojshme për arritjen e një rezultati të suksesshëm. Duke folur të premte në një konferencë për shtyp në New York, Guterres tha se vizita e tij e fundit në Kipro nxori në pa urgjencën për gjetje një zgjidhje në një kohë ku paqëndrueshmëria në rajon po rritet. Vizita ime në Kipro tregoi se kërkimi për një zgjidhje është më urgjent se kur në rajon që po ndryshon me shpejtësi dhe po bëhet gjithnjë më i paqëndrueshëm. Guterres tha: Bazuar në diskutimet tona për rrugën që duhet ndjekur, vendosa të organizoj një tjetër takim 5+1, pasi të jetë bërë përgatitjet e nevojshme lidhur me masat për ndërtimin e besimit, metodologjinë dhe çështjet themelore, duke marrë parasysh edhe afrimet e arritura deri më sot. Në takim 5+1 do të marrë pjesë presidenti i Republikës Turke të Kiprës së Veriut dhe udhëheqësi i administratës greko-shqipriote të Kiprës së Jugut, si dhe ministrët e punëve të jashtme të tre vendeve të garantuese të ishullit, Turqisë, Greqisë dhe Mbretërisë së Bashkuar, së bashku me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres. Guterres tha se Kombet e Bashkuara do të punojnë me të dyja palët dhe me vendet garantuese për të krijuar kushtet e nevojshme që takimi të jetë i suksesshëm. Kipria vazhdon të jetë prej dekadash në qendër të mosmarrëveshjeve midis Kipriotëve grek dhe Kipriotëve turq, pavarësisht një sër nismash diplomatike të ndërmarra nga Kombet e Bashkuara për të arritur një zgjidhje gjithëpërfshirëse. Sulmet me motive etnike që nisën në fillim të viteve 1960 detyruan Kipriotët turq të tërhiqeshin në enklav për të garantuar sigurinë e tyre. Në vitin 1974, grushti shtetit i organizuar nga Qipriotët grek me synim për aneksimin e ishullit nga Greqia, çoi në ndërhyrjen ushtarake të Turqes në cilësinë e një vendi garantues për të mbrojtur Qipriotët turq nga shtypje dhe dhuna. Si rezultat, në vitin 1983 u themelua Republika Turke e Kiprës së Veriut. Procesi i paqes i cili ka vazhduar me ndërprerje gjatë viteve të fundit përfshiu edhe një nismë të zhvilluar në Zvicër në vitin 2017 nën kujdesin e vendeve garantuese, Turqisë, Greqisë dhe Mbretërisë së Bashkuar, por ajo përfundoi pa sukses. Administrata e greko-qipriote e Kiprës së Jugut u bë pjesë e Bashkimit Evropian në vitin 2004, pasi qipriotët grek bllokuan në mënyrë të njëanshme planin e Kombeve të Bashkuara, i cili synonte të jepte fund mosmarrëveshjes së kahershme në ishull.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Washingtoni do të vazhdojë të godas Iranin shumë ashpër, duke shtuar se Shtetet Bashkuara të Amerikës duan të fitojnë luftën. Duke folur para gazetarëve gjatë mbledhjes së kabinetit të mbajtur të premte në Camp David në shtetin e Marylandit, Trump tha: "Ne thjesht duam të fitojmë. Gjërat po shkojnë shumë mirë. Në një situatë të tillë po përpiqemi të jemi sa më të matur, po ata po shkatërrohen." Është shumë e thjeshtë, tha Trump, duke shtuar: "Irani nuk do të ketë armë bërthamore. Do ta godasim Iranin shumë ashpër edhe në një moment ata do të thonë, nuk mund të durojmë këtë." Tha presidenti amerikan dhe hodhi poshtë gjithashtu raportimet që pretendonin se Irani vazhdon të jetë në një pozitë fortë. "Gjendja e Iranit është shumë e keqe, ata nuk janë treguar shumë të sinqertë gjatë negociatave e asjell në mënyrë zakonisht të pandershme," tha Trump. Duke krahasuar luftën me Iranin me luftën e mëparshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Vietnam dhe Afganistan, Trump tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë përfshirë në konflikt vetëm prej 5 muajsh dhe se kanë shkatëruar kapacitetin ushtarak të Iranit. Lidhur me negociatat me Iranin, Trump tha: "Po e mbas besimin ndaj tyre sepse gënjejnë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kryer javët e fundit një sër sulmesh në Iran, duke deklaruar se ato janë ndërmarrë si kundërpërgjigje ndaj sulmeve të Iranit kundër anijve tregtare në ngushticën e Hormuzit." Ndërkaq, Teherani u kundërpërgjigj duke goditur objektiva që sipas tij ishin bazat dhe instalime ushtarake amerikane të vendosura në vende të ndryshme të Gjirit, përfshirë dhe një bazë amerikane në Jordani. Tensionet u përshkallëzuan pavarësisht marrëveshjes Kornis të ndërmjetësuar nga Pakistani, e nënshkruar në muajin qershor midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit me synimin për të dhënë fund luftës që kishte nisur në muajin shkurt dhe për të hapur

rrugën drejt një marrëveshje të përhershme paqe. Ndërkaq, presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e kanë miratuar prodhimin e raketave Patriot nga Ukraina, por se bisedimet vazhdojnë. Ai shtoi se Washingtoni duhet të jetë shumë i kujdesshëm për të lejuar që dikush tjetër t'i prodhojë ato. Trump kishte deklaruar gjatë takimit me presidentin e Ukrainës Vladimir Zelenski të zhvilluar këtë muaj në Tyrkië se u të jepte Ukrainës licencë për prodhimin e raketave përgjuese Patriot me qëllim që ta ndihmonte në mbrojtjen kundër sulmeve ruse. Megjithatë, edhe pse këtë javë priti Zelenski në shtëpinë e bardhë, më pas u tërhoq nga ky premtim. Duke u përgjigjur të premte një pyetje mbi raketet Patriot gjatë mbledhjes së kabinetit në rezidencën presidenciale Camp David, Trump theksoi shqetësimet e tij lidhur me ndarjen e armëve të avancuara amerikane, përfshirë dhe teknologjinë e raketave. Presidenti Zelenski kërkon disa sisteme Patriot e kërkon edhe disa raketa Tomahawk. Siç e dini, këto janë armë vdekjeprurëse, njëra përdoret për sulm, ndërsa tjetra për mbrojtje ushpreje. Duhet të veprosh me shumë aturi dhe njëkohësisht të jesh shumë i kujdesshëm. Deri tani nuk e kemi miratuar këtë, jemi duke zhvilluar bisedime, por dhënia një teknologjie të tillë është një çështje e vështirë. Nuk mendoj se kjo do të ndodhë, sepse disa prej atyre që u jepni këtë teknologji mund të përdor një ditë kundër jush, tha Trump. Me shtimin e sulmeve ajrore nga Rusia, furnizimi i Ukrainës me sisteme Patriot është bërë i pamjaftueshëm. Sistemet Patriot vazhdojnë të jetë i vetmi sistem armësh në arsenalin e Ukrainës që mund të rrëzojë raketa balistike. Prej një kohë të gjatë, Ukraina kërkon arritjen e një marrëveshje për prodhim të përbashkët me qëllim që të mund të prodhojë brenda vendit raketat Patriot PAC-3, të cilat përdoren për të interceptuar raketat balistike. Nga ana tjetër, kryetari i Bashkisë së Moskës, Sergei Sobyanin, bëri një deklaratë në llogarinë e tij në rrjetet sociale lidhur me sulmet me mjete ajrore pa pilot ndaj rajonit të Moskës. Duke theksuar se rajoni ishte vënë në shënjestë të sulme me mjete ajrore pa pilot gjatë muajit të fundit, Sobyanin tha: "Nga 1 deri në 31 korrik drejt rajonit të Moskës fluturuan 6225 mjete ajrore pa pilot. Prej tyre 710 u neutralizuan nga sistemet e mbrojtjes ajrore pranë qytetit Moskë." Në një deklaratë të publikuar në rrjetet sociale, ushtruesi i detyrës së guvernatorit rajonit të Belgorodit në Rusi, Aleksandr Shuvajev, bëri të ditur se ushtria e Ukrainës gjatë 24 orëve të fundit kreu 98 sulme ndaj rajonit me raketa hedhës shumëgrykëshe, artileri, avion dhe mjete ajrore pa pilot. Shuvajev tha se gjatë kësaj periudhe 131 mjete ajrore pa pilot u shkatërruan nga sistemet e mbrojtjes ajrore duke shtuar. Si pasojë sulmeve humbën jetën dy persona, gjithashtu plagosën 11 të tjerë, mes tyre dhe një fëmijë. Ndërkohë, në deklaratën e Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë thuhet se nga ora 20:00 ditës së dieshme deri në orën 7:00 të mëngjesit të sotëm, sistemet e mbrojtjes ajrore neutralizuan 274 mjete ajrore pa pilot të Ukrainës. Në deklaratë thuhet gjithashtu se mjetet ajrore pa pilot rrëzuan bizone të ndryshme përfshirë Moskën, detin Azov dhe rajonin e detit të Zi. Sipas agjencisë spanjolle të lajmeve EFE, të bazuar tek burimet e policisë, vazhdon kthimi i migrantëve të parregull që kishin kaluar nga Maroku në Ceuta të Spanjës. U bë ditur se gjatë 30 orëve të fundit vlerësohet se rreth 69.500 persona kanë kaluar drejt Marokut dhe se gjatë natës nuk është regjistruar asnjë përpjekje e re për hyrjet e paligjshme. Në deklaratën e Ministrisë së Punëve të Brendshme thuhet se është rritur numri i migrantëve të parregull që humbën jetën gjatë përpjekjeve për të kaluar nga Maroku në Spanjë dhe se numri i viktimave ka rritur në 67. Ndërkohë u bë ditur se ekipet kanë nisur punën për instalimin e barierave të sigurisë në pikën kufitare të Trahalit. Gazeta El País shkroi se kryeministri i Spanjës Pedro Sánchez i ka dërguar një letër presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Në letër Sánchez kritikoi qëndrimin e disa vendeve anëtare të Bashkimit Evropian ndaj Spanjës pas zhvillimeve në Ceuta dhe u bëri të ditur se kanë kërkuar zhvillimin e një takimi me pjesëmarrjen e ministrëve të punëve të brendshme të të gjitha vendeve anëtare të Bashkimit Evropian.

0: Të ndëruar dëgjues, emision e vazhdoj me këngëtarin Mehmet Erdem dhe këngën Olur o Zaman, dëgjim të këndshëm.
1: Gitmek isteyip sonra vazgeçip sıkılırsın hayatından.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme me 1 gusht. Si sot më 1291-shin, tre kantonet alpine të Urvit, Svitit e Unterwaldenit u bashkuan dhe nënshkruan kartën federale, duke hedhur kështu themelet e asaj që sot është Konfederata Zvicerane, vend që ka një histori të gjatë të neutralitetit ndaj luftrave. Zvicra nuk ka qenë në gjendje lufte ndërkombëtarisht që nga viti 1815 dhe nuk u antarësua në Kombet e Bashkuara deri në vitin 2002. Në këtë datë të vitit 1521, ushtria Osmane rrethoi Beogradin. Të njëjtën datë të 1560, parlamenti skocez deklaroi se nuk do ta njihte më autoritetin e papës, duke themeluar në këtë mënyrë kishën e Skocisë. Si sot në vitin 1571, trupat Osmane nën komandën e Lala Mustafa Pashës ngadhnyen mbi Qipron, ishull mesnetar që ishte pjesë e Republikës së Venedikut. Në këtë datë të 1619-s, në Jamestown të Virginias, vend ku Osokoa lulëzonte kolonia britanike e parë në Amerikë, mbërritën sklevrit e parë afrikan. Të njëjtën ditë të vitit 1834, sklavëria u hoq në Perëndorinë Britanike. Si sot më 1840-ën u publikua gazeta e parë në gjuhën turke, ajo u quajt Ceride-i Havadis. Në këtë datë të vitit 1872 u lind në fshatin Shën Pjetër të Fierit mësuesi shqiptar Jani Minga, i cili ishte nënshkrues i deklaratës së pavarësisë së Shqipërisë si përfaqësuesi i Vlorës. Ai pati nderin të mbante fjalën e fitores në sheshin Pavarësia. Minga ishte përkrah fanolit gjatë kryengritjes së qershorit 1924 dhe mbajti fjalën e rastit kur trupat kryengritëse hynë në Tiranë. Vite më vonë ju përkushtua arsimit si mësues e inspektor. Të njëjtën ditë të 1894-s, Perandoria japoneze hyri në luftë me Kinën për të pushtuar gatishullin korean. Si sot në vitin 1902, Shtetet e Bashkuara të Amerikës filluan ndërtimin e kanalit të Panamas, pasi blen nga Franca të drejtat për këtë vepër hidrike. Në këtë datë të 1914-s, Gjermania i shpalli luftë rusisë cariste në hapjen e luftës së parë botërore, ndërsa ushtria zvicerane u mobilizua për shkak të këtij konflikti global. Të njëjtën ditë të vitit 1936, në Berlin u hapën me ceremoni lojrat olimpike verore. Ky organizim bahet mend për dy aspekte kryesore, së pari për atletin amerikan me ngjyrë, Jesse Owens, i cili fitoi 4 medalje ari dhe irritoi Adolf Hitlerin që po i ndiqte direkt lojrat olimpike, së dyti për atletat me origjinë hebreike që nuk u lejuan të merrnin pjesë. Si sot më 1950-ën, Turqia aplikoi për antarësim në NATO. Në këtë datë të vitit 1975, u nënshkrua me pjesëmarrjen e 35 shteteve akti final i Helsinkit, i njohur edhe si Konventa për të drejtat e njeriut. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanadaja nuk e firmosën marrëveshjen. Të njëjtën ditë të 2008-s, hekurudha ndërqytetëse Pekin Tianjin filloi të funksionojë si sistemi hekurudhor më i shpejti udhëtarëve në botë. Kur linja u hap, ajo vendosi rekordin për shërbimin më të shpejt konvencional të trenit në botë me shpejtësi më të lartë dhe uli kohën e udhëtimit mes dy qyteteve më të mëdha në veri të Kinës nga 70 në 30 minuta. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë një kusht ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Në episodin e kaluar, shëtitëm në prerrugicat e ngushta të Erihas, Jerikos, një prej qyteteve më të lashta të njerëzimit, dhe zbuluam shtresat e jetës që janë ndërtuar njëra mbi tjetrën për mijëra vjet. Sot, do të drejtojmë vështrimin ton, jo më te muret prej guri, por te një kujtes rënjësore që është gdhendur mbi vetë gurët. Sepse, pyetja që do të na udhëheqë në këtë episod është: a tregon një hartë vetëm rrugët, apo na rrëfen edhe mënyrën se si njerëzit e kanë parë botën? Sot mjafton të nxjerrim telefonin celular nga xhepi dhe brenda pak sekondash mund të shohim çdo cep të globit përmes imazheve satelitore. Malet, lumenjt dhe qytetet janë vetëm një prekje larg. Por mijëra vjet më parë, bota dukej krejt ndryshe. Të dije ku fillonte një mal, në për cilën lugin kalonte një rrugë karvanësh, apo pran cilit lum ishte ngritur një qytet, nuk ishte vetëm çështje orientimi, ishte çështje mbijetese. Prandaj hartat nuk shërbenin vetëm për të përshkruar gjeografinë, ato tregonin edhe mënyrën se si një qytetërim e kuptonte botën dhe vendin që mendon

onte se zinte brenda saj. Palestina ka qenë gjithmonë një urelidhëse mes tre kontinenteve. Karvanët që vinin nga Azia, rrugët tregtare që ngjiteshin nga Afrika dhe anijet që përshkonin mes dheun, kalonin në për këto troje. Një nyje kaq e rëndësishme ishte e destinuar të zinte vend edhe në hartat e kohës. Që nga mbishkrimet e Egjiptit të lashtë e deri te hartat romake, nga dokumentet bizantine te atlaset osmane, Palestina paraqitej jo thjesht si një rajon, por si një qendër globale ku kryqëzoheshin rrugët dhe orientoheshin udhëtimet. Por harta për të cilën do të flasim sot nuk është vizatuar mbi lëkur apo pergamen. Ajo është ndërtuar me gur. Me qindra, mijëra, ndoshta edhe miliona gur të vegjël shumë ngjyrësh. Le ta përfitirojmë. Jemi në shekullin e 6. Hyjmë në një kishë të vogël në qytetin Madaba. Instinktivisht do të ngrinim sytë drejt kupolës. Por këtë herë shikojmë poshtë. Nën këmbët tona shtrihet një hartë e tërë, e krijuar gur më gur. Lumenjt rrjedhin me guralecë ngjyrë blu. Qytetet marrin formë përmes vijave të kuqe dhe të zeza. Është sikur mjeshtrit e asaj kohe të na thonë: "Ja, kjo ishte bota jonë. Këto janë troje që i njihnim dhe i konsideronim të shenjta." Kjo vepër, e njohur sot si mozaiku hart i Madabës, që i përket periudhës bizantine, nuk është vetëm një krijim artistik. Ajo konsiderohet dokumenti më i hershëm, më i plot dhe më autentik gjeografik që ka mbërritur deri në ditët tona. Mozaiku u krijua duke bashkuar qindra mijëra, madje sipas disa studiuesve, miliona gur të vegjël me ngjyra. Por vlera e tij nuk qëndron vetëm te bukuria artistike. Saktësia gjeografike dhe topografike e tij vazhdon të manis historianët edhe sot. Mjeshtri që e realizoi mozaikun e vendosi Kutsin, Jerusalemin, në qendër të hartës dhe e paraqiti qytetin sikur shihej nga lart. Madje edhe sot mund të dallohen qartë porta e Damaskut, rruga me kolonada, kardo dhe kisha e varrit të shenjtë. Ka edhe një hollësi që tërheq veçanërisht vëmendjen. Në hartë, peshqit e paraqitur në lumin Jordan notojnë në drejtim të kundërt me rrjedhën e ujit. Shumë studiues interpretojnë këtë si një simbolikë që lidhet me kripësinë e lartë të detit të vdekur, drejt të cilit derdhet lumi. Për këtë arsye, për arkeologët, mozaiku i Madabës nuk është thjesht një ilustrimi së kaluarës. Ajo është një dokument shkencor i gdhendur në gur, një dëshmitar i heshtur dhe një pusull që ka mbijetuar ndër shekuj. Gjatë gërmimeve moderne, vendodhja e shumë rënojave u përcaktua pikërisht duke i krahasuar me këtë mozaik. Rrugë antike të harruara për shekuj, vendodhjet e kishave dhe madje edhe dëshmi për anije tregtare që lundronin në detin e vdekur u zbuluan fal informacionit që ruanin këta gur. Ndonjëherë, një gur i vetëm mozaiku arriti të japë informacion më të qartë dhe më bindës se 10 faqe librash historie. Megjithatë, historia e hartografisë Palestinës nuk fillon dhe nuk mbaron me Madabën. Në hartën e Peutingerit, një prej hartave më të njohura rrugore të pranorisë romake, Jerusalemi paraqitet si nyja kryesore që lidhte mes dheun me rajonet e brendshme. Kjo hartë e gjatë në

Pergamen ishte në një farë mënyre sistemi i navigimit të botës romake. Gjatë mes jetës, pelegrinët mbështeteshin në këto harta për të mos humbur rrugën, ndërsa në periudhën osmane, fal regjistrave të administratës dhe hartave të hollësishme, dokumentoheshin me saktësi burimet ujore, pronat e vakëfeve dhe rrugët tregtare. Çdo hartë e re nuk i shtonte gjeografisë vetëm rrugë të reja. Ajo sillte edhe një mënyrë të re për ta parë dhe kuptuar botën. Ndoshta pikërisht për këtë arsye, hartat nuk kanë qenë kurrë krejtësisht neutrale. Të vendosësh një qytet në qendër të hartës, të nxjerrësh në pa një rrugë apo të ruash një emër gjeografik, do të thotë të tregosh se si një shoqëri e sheh botën dhe si dëshiron ta formësojë historinë. Hartat nuk shërbejnë vetëm për të treguar drejtimin, ato ndërtojnë edhe kujtesën kolektive të qytërimeve. Mozaiku, që edhe sot shtrihet në dyshemen e asaj kishe, na përshpërit një të vërtet të thjesht. Edhe kur një qytërim largohet nga skena historisë, gurët që lëpas vazhdojnë të flasin. Dhe ndonjëherë mjafton një copës e vogël mozaiku për t'ia rikthyer botës kujtimin e një qyteti të lashtë të harruar. Sepse kujtesa nuk jeton vetëm në mendjen e njerëzve. Ajo mund të mbijetoj mbi një gur, përgjatë një rrugë të vjetër, apo në një mozaik që prej shekuish qëndron nën hapat e kalimtarve. Në episodin e ardhshëm, do të largohemi nga gurët edhe do të dalim në brigjet e detit. Do të ndalemi në një port të lashtë mesdhetar, ku përmira vjet janë takuar tregtar, detar dhe karvan. Do të jemi në Gaz, një qytet që nuk njihet vetëm për ngjarjet e ditëve të tona, por edhe si një nga portet më të lashta dhe më strategjike të botës së lashtë, i cili ndikoi në rrjedhën e historisë. Mirë të gjofshim në episodin e ardhshëm me temën Gaza, një nga portet më të vjetër të botës. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

Kafeja është të bërë një zakon i domosdoshëm për shumë njerëzit sot, posaçërisht për ata që i drejtojnë makinës së kafes sapo zgjohen në mëngjes, ata që i mbushin vazhdimisht filxhanet mes orarëve të tyre të ngjeshura të punës, ata që nuk mund të bëjnë pa kafein për të rritur energjinë e tyre. Mirpo me rritjen e konsumit të saj, gjithnjë më shpesh shtrohet pyetja: si ndikon kafeja e tepërt në trupin ton? Specialistja e klinikës së sëmundjeve të endokrinologjisë dhe metabolizmit në spitalin e qytetit profesor dr. Xhemil Tashqollu, doktoresha Sezin Doan Çakër, foli për të rëtë haber rreth pyetjeve më të parashtruara mbi konsumen e kafës. Kafeina është një lodhjen për më vonë. Duke e nisur fjalën me sqarimin se kafeja nuk është një pije e dëmshme për më vete, doktoresha Çakër shprehet kështu. Përkundrazi, kur konsumohet në sasinë e duhur dhe në mënyrën e duhur, ajo mund të ofrojë dobi të rëndësishme shëndetësore. Mirë po këtu përcaktues është sasia, mënyra e konsumit dhe gjendja përgjithshme shëndetësore e personit. Efekti bazi i kafes mburon nga kafeina që ajo përmban. Kafeina frenon përkohësisht receptorët e adenozinës në tru, të cilët krijojnë ndjenjen e lodhjes. Për këtë arsye, personi ndihet më i zgjuar, më energjik dhe më i përqendruar, thot doktoresha Çakër, duke tërhequr vëmendjen në një pikë të rëndësishme. Kafeina nuk eliminon lodhjen reale, ajo thjesht e shtyn atë për një farë kohe. Nëse një person gjatë ditës ndjen nevojën të konsumojë sasi gjithnjë më të mëdha kafeje, prapa kësaj qëndrojnë shpesh arsye të tjera, si gjumi pamjaftueshëm, stresi kronik, ushqyrja e çrregullt apo tempoja e ngjeshur e punës. Me fjalë të tjera, nevoja e vazhdueshme për kafe hera herës mund të jetë një sinjal i rëndësishëm paralajmërues i vetë trupit. Konsumi i rregullt dhe me maturi është i dobishëm. Studime shkencore të kryera mbi kafen në vitet e fundit nxjerrin në parë rezultate mjaft interesante. Atësa këto kërkime ofrojnë të dhëna që tregojnë se konsumi kafes mund të jetë mbrojtëse ndaj shumë sëmundjeve kronike. Lidhur me këto studime, doktoresha Çakër jep këto informacione. Një vlerësim i gjerë i publikuar në vitin 2025 zvoloi se konsumi i 3 deri në 5 filxhanëve kafe në ditë lidhet me një rrezik më të ulët ndaj sëmundjeve kardiovaskulare, diabetit të tipit 2, goditjeve në tru, rënjes konjunktive dhe disa llojeve të kancerit. Po ashtu, në analizën e studimeve të shkallës së gjerë u bë një marrëdhënie e shdrejtë mes konsumit të kafes dhe rrezikut të vdekjes nga të gjitha shkaqet. Pra, u pasi individet që konsumojnë kafe në mënyrë të rregullt, por me maturi, mund të kenë një jetëgjatësi më të madhe. Konstatimet nuk kufizohen vetëm me kaq. Duke nënvizuar se ekzistojnë studime që tregojnë se rreziku

Një tjetër studim i periudhës së fundit zbulon se konsumi i rreth 2 deri në 3 fixhane kafe me kafeinë në ditë mund të ulë rrezikun e demencës dhe të ngadalësojë rrënjën kognitive. Mendohet se antioksiduesit dhe polifenolet që përmban kafeja mbështesin funksionet e trurit, duke shfaqur efekte pozitive në shëndetin e enëve të gjakut, stresin oksidativ dhe inflamacionin. Ekzistojnë gjithashtu studime që nxjerrin në pa lidhjen mes kancerit dhe kafës. Doktoresha Çakër i përmbledh kështu kërkimet e bëra në këtë fushë. Në disa studime raportohet se konsumi kafes mund të lidhet me rezultate më të mira klinike në disa lloje të kancerit, si kanceri kolorektal dhe ai i gjirit. Veç kësaj, ka studime që tregojnë efekte pozitive edhe mbi shëndetin e mëlqisë. Sepse te kokra e kafes nuk gjendet vetëm kafeina, gjendet më shumë se 1000 përbërës bioaktiv që ndikojnë në metabolizëm, inflamacion dhe mekanizmat e stresit qelizor. Natyrisht, duhet të thënë se këto studime bazohen në analizën e të dhënave vëzhguese dhe në vitet e ardhshme duhet të mbështeten me studime të bazuara në prova. Vëmendje kafes së gatshme me sheqer. Në këtë pikë, detaji më i rëndësishëm ku duhet të tregohet kujdes është e përmbajtja e kafes. Duhet të kujtojmë se të gjitha studimet shkencore përqendrohen përgjithsisht te kafeja thjesht, domethënë te kafet pa sheqer dhe pa aditiv, si kafeja e filtrit apo kafeja turke. Megjithatë, kafet e gatshme me karamel, shurup, krem dhe përmbajtje të lartë sheqeri duhet të vlerësohen veçmas, sepse këto produkte mund të përmbajnë sasi të konsiderueshme sheqeri të shtuar, kalori dhe aroma artificiale. Veçanërisht e individet që mbajnë rrezikun e rezistencës ndaj insulinës, obezitetit apo sindromës metabolike, konsumi i shpesht i pijeve të tilla mund të sjellë pasoja negative për shëndetin metabolik, shprehet doktoresha Çakër, duke i vazhduar fjalët e saj kështu. Në fakt, këtu duhet të ndajmë kafen nga pijet e ëmbla me kafe, kafet e ftohta të gatshme që shiten në rëndom në markete, pijet me kafe, vanilje apo karamel, kapsulat me aromë apo koncentratet me krem e sheqer hyjnë në një kategori tërësisht tjetër. A është i dëmshëm konsumi tepërt i kafes? Një tjetër temë e rëndësishme që kërkohet me kurrejtje mbi konsumin e kafes është sasia ditore e konsumit. Doktoresha Çakër, duke nënvizuar se deri në rreth 400 mg kafeinë në ditë, që do të thotë mesatarisht 3 deri në 4 filxhan kafe, konsiderohet përgjithsisht e sigurt te territorit e shëndetshëm, ajo vjen me këto fjalë. Mirë po konsumi mbi këtë sasi mund të shkaktojë te disa persona rrahje të shpeshta të zemrës, ankth, probleme me stomakun, luhatje të tensionit dhe veçanërisht çrregullime të gjumit. Me nënvizimin se kafe dendur e konsumuar në orët e pasdites dhe të mbrëmjes prish cilësinë e gjumit, duke shkaktuar ndjenjë më të madhe lodhje të nesërmën, paralajmërimet e doktoreshës Çakër mbi kohën e konsumit janë të rëndësishme. Një tjetër çështje që ka tërhequr vëmendjen në vitet e fundit është edhe ora kur konsumohet kafeja. Studimet e reja lënë të kuptohet se kafeja e konsumuar në orët e mëngjezit mund të lidhet me rezultate më pozitive për shëndetin e zemrës dhe enëve të gjakut, krahasuar me konsumin e shtrirë në orët e vona të ditës. Për këtë arsye, veçanërisht te individët që kanë probleme me gjumin, mund të jetë me dobi që kafeja të konsumohet vetëm në orët e mëngjezit. Doktoresha Çakër përmbyll paralajmërimet e saj duke tërhequr vëmendje se individët që kanë veçanërisht prishje të ritmit të zemrës, hipertension, smundje të stomakut, çrregullim me ankthi apo osteoporoz, duhet të jenë më të kujdesshëm me konsumin e kafes. Konsumi i madh i kafes mund të rritë eliminimin e kalciumit përmes veshkave dhe të nxisë shkrirjen e kockave, ndërsa gjatë periudhës së shtatzanisë rekomandojmë që sasia ditore e kafeinës të mbahet në 200 mg.

që ka shkaktuar përdoret jo vetëm në fushën e transportit, por edhe në shumë fusha të tjera, nga kimia e deri te shëndeti. Ndikimi i përmbajtjes së naftës në këto fusha të ndryshme ka çuar gjithashtu në zhvillime të rastësishme që e bëjnë jetën tonë më të lehtë. Një nga më interesantët prej tyre është vazelina, një nga produktet e para që përdoret për shëndetin e lëkurës prej shumë vitesh. Në vitin 1859, kimisti amerikan Robert Chesebrough, i cili ishte në prag të falimentimit ndërsa merrej me tregti, donte ta provonte këtë herë fatin në prodhimin e naftës, si të gjithë ata që ndërronin të pasuruarin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në ato vite. Dhe për këtë, kimisti Chesebrough shkoi në Pensilvani, ku po hapeshin puse të reja nafte dhe këtu ai hasi në një situatë që nuk e priste kurrë. Gjatë përpunimit të naftës, një proces që kërkonte një punë intensive, punëtorët pësonin aksidente për shkak të pompave që bllokoheshin shpesh dhe lëndoheshin në pjesë të ndryshme të trupit, veçanërisht në duar dhe këmbë. Kimisti amerikan pa se për të shëruar plagët, punëtorët përdonin edhe një lëndë që mbetej nga nafta dhe e cila ishte e shpëndarë në mjedis dhe bënte që këpucët e tyre të ngjiteshin në tokë. Ndërkohë, në mendje i lindi ideja për të zhvilluar një produkt të ri. Dhe pa humbur kohë, Robert Chesebrough një ditë u kthye në shtëpi me një sasi mbetje të naftës bruto dhe zbuloi se substanca që ai kishte ndarë nga nafta dhe për të cilën kishte punuar për muaj të tërë mund të shëronte shumë shpejt plagët e shkaktuara nga prerjet. Kimisti amerikan e patentoi zbulimin e tij të ri në vitin 1870 dhe e hodhi në treg si pomadë me emrin gjel nafte vazelin. Metoda e kimistit amerikan për marketingun e produktit të tij të ri ishte ngarkimi i mosrave të vazelinës në një karrocë me kuaj dhe shpëndarje e tyre pa pagesë në qytetet dhe qytezat përreth. Vazelina, e cila supozohet të ketë marrë këtë emër nga vazot e gruas së kimistit, që ai i përdorte ato në laboratorin e tij dhe prapashtesa lajn që në atë kohë ishte në modë për ta shtuar në fund të emrave të barnave, ngjalli një interes të madh në një kohë të shkurtër dhe brenda 6 muajve kimisti Chesebrough filloi të shiste në të gjithë vendin me 12 ekipe të ndryshme të tij. Nuk kaloi shumë kohë dhe u zbulua se vazelina nuk ishte vetëm një pomadë që përdorej në shërimin e plagëve, por ajo ishte e dobishme edhe për kujdesin e lëkurës. Gratë amerikane, veçanërisht ato që jetonin në qytete, shumë shpejt e kuptuan se vazelina jo vetëm u azbuste lëkurën, por edhe i bënte ato të dukeshin bukur. Kjo çoi në një shpërthim të shitjeve të vazelinës në vend. Për shkak të përmbajtjes së saj minerale, vazelina nuk ka veti alergjike. Ajo përdoret në shumë fusha të ndryshme, duke filluar që nga heqja e grimit e deri tek lëkura me shkëlqim, por sot vazelina i ka zgjeruar edhe më shumë fushat e saj të përdorimit. Sot, kjo pomadë e shërimit të plagëve është bërë burimi i parë i referencës për njerëzit në shumë fusha që do të kishin qenë të pamendueshme në të kaluarën. Nga mbrojtja e mobiljeve prej druri deri tek parandalimi i ndryshkut në makineritë e lëna jashtë, nga lubrifikimi i dyerve të makinave që nuk mund të hapen për shkak të ngrirjes e deri te lustrimi i lëkurës së tapicerisë. Madje, sipas disave, fiset indigjene në Amazon e kanë përdorur vazelinën si vaj në kuzhinë dhe e kanë përdorur atë në ushqimin e tyre. Nuk dihet nëse ky pretendim është i vërtetë apo jo, por informacioni që duhet të mbajmë mend është se kimisti amerikan Robert Chesebrough, i cili edhe pse rastësisht e futi vazelinën në jetën tonë, jetoi deri në moshën 96 vjeçare dhe ai lyente me vazelinë vendin e lënduar ose që i dhemte kur e ndjente vendet të sëmurë.

Nafta, e cila ka kontribuar në zhvillimin e qytërimit njerëzor që nga dita e parë e zbulimit të saj, dhe efektin shkatërruar të së cilës ne e kemi ndier deri më sot me luftrat

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, autoritetet turke arrestuan terroristin me inicialet BK i kërkuar me buletin të kuq ndërkombëtar për pjesëmarrje në përpjekjen për atentat ndaj presidentit Recep Tayyip Erdoğan gjatë tentativës për kryqëzimin të 15 korrikut. Ministri e Punëve të Jashtme Tyrkisë shpreh ngushëllimet për popullin japonez pas tërmetit me magnitud 7.1 ball në prefekturën Kumamoto, ku humbën jetën 36 persona. Ministri turk i tregtisë Ömer Bolat tha se pika kufitare doganore e Sarpit është një korridor strategjik drejt vendeve të Azisë. Ai shpreh shpresën se pas përfundimit të luftës Rusi-Ukrainë, vëllimi i tregtisë në këtë pikë do të rritet ndjeshëm. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres njoftoi se do të organizojë një takim të ri 5+1 për Kiprën, me synim për të krijuar kushtet për përparim në procesin e zgjidhjes së mosmarrveshjeve shumë vjeçare në ishull. Prezidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë goditjen ndaj Iranit dhe ritheksoi se Teherani nuk do të lejohet të zotërojë armë bërthamore. Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni radiofonik i TRT-s në Shqip. Emisioni radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas lajmeve informative do të kemi mundësi të ndiqni episodin e ri të rubrikës Kujtesa Historike, si dhe përsëritjen e rubrikave Tema e ditës, Kuzhina me shijen e Sevda Linkës dhe sportistët turqë që ka përcyen kufit. Unë Stile Alnës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik, bashkë me operatorin e transmitimit GKM Polla, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Sot është diel 2 gusht 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Programi radiofonik të TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT World West, në satelitet Turksat 3 dhe 4A, si dhe në internet në portalin online trtdinle.com fraksion radiolar. Pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, tema e ditës, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe sportistët turqë që ka përcyen kufit. Në varësi të kozës kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon e mund Stele Annës bashkë me operatorin e transmitimit GK Polat.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera, do të dëgjoni. Komandës Kruadiljes së 181 të avionëve reaktiv të forcëve aerore të Tyrkisë ka marrë zyrtarisht detyrë në kuadrë të misionit të përforcuar të policisë aerore të NATO-s në Estoni. Ministri punëve të brëndshme i Tyrkisë Mustafa Çiftçi njoftoi arrestimin e Burkay Karatepe-i, dyshuar si pjesë e ekipit që mori pjesë në përpjekjen atentatit ndaj presidentit Recep Tayyip Erdoğan gjatë tentativës për gruvështetit të vitit 2016. Ai theksoi se lufta kundër organizatës FETÖ do të vazhdojë me vendosmëri. Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se ka pezulluar sulmin e planifikuar ndaj Iranit pasi është arritur dakordësi për kornizën e një marrëveshje. Ai tha se vendimi varet nga arritja e shpejtë e marrëveshjes përfundimtare, e cila parashikon rihapjen e ngushticës së Hormuzit dhe eliminimin e kërcënimit bërthamor të Iranit. Ministria e Shëndetësisë në Gazë njoftoi se gjatë muajit korrik ku vranë 152 palestinezë, numri më i lartë mujor i viktimave që nga fillimi i vitit, sipas ministrisë që nga tetori i vitit 2023, numri i përgjithshëm i të vrarëve ka kaluar 73.000, ndërsa mbi 174.000 persona janë plagosur. Rasator njoftoi se ania e transportit të mallrave Janina u sulmua nga dy mjete ajrore pa pilot në detin e Zi, nga ana e Ukrainës. Kalojmë në lajmet më gjerë. Në njoftimin e bërë në llogarinë e rrjetit sociale të Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare të Tyrkisë, thuhet se komandës Kruadiljes së 181 të avionëve reaktiv në varësi të komandës së forcëve aerore, më 29 korrik përfundoi dislokimin në bazën aerore Amari në Estoni. Në njoftim bëhet e ditur se komanda zhvilloi fluturime për njohjen e zonës më 30 dhe 31 korrik, ndërsa u përfunduan edhe informacionet e planifikuara në të gjitha përgatitjet. Më 31 korrik në ceremoninë e dorëzimit dhe marrjes së detyrës të organizuar nga Estonia morën pjesë përfaqësuesi NATO-s, ministri i mbrojtjes i Estonisë Hanno Pevkur, ministri i mbrojtjes kombëtar i Portugalisë João Nuno de Lacerda Teixeira de Melo, ambasadori i Tyrkisë në Tallinn, Başak Türkoğlu, si dhe personeli komandës së forcave ajrore. Komanda jonë Kruadiljes së 181 të avionëve reaktiv, duke filluar nga ora 9:00 datës 1 gusht 2026, morë zyrtarisht detyrën e patrullimit në kuadër të misionit të forcave të përforcuara të policisë ajrore të NATO-s, bloku 72. Gjatë gjithë periudhës së misionit do të mbahet gatishmëri 24 orë në ditë, 7 ditë në javë, për reagim të menjëhershëm, ndërsa do të zhvillohen edhe misionet e përbashkëta me NATO-n dhe forcat ajrore të Estonisë, shkruhet në deklaratën e ministrisë turke. Ministri i punëve të brendshme i Tyrkisë Mustafa Çiftçi deklaroi se Burkay Karatepe, antar i organizatës terroriste gyleniste FETÖ dhe pjesëtar i ekipit që mori pjesë në përpjekjen e atentatit ndaj presidentit Recep Tayyip Erdoğan gjatë tentativës për gruvështetit të 15 korrikut pas kapjes dhe procedurave përkatëse është arrestuar. Në një deklaratë të publikuar në llogarinë e tij në rrjetet sociale, Çiftçi tha se identiteti Burkay Karatepe u zbulua fal punës së kujdesshme të dhuruar dhe gjithëpërfshirëse të drejtërisë së përgjithshme të policisë dhe se ju arrestua gjatë një operacione për të vënë më pas përpara drejtësisë. Çiftçi bëri të ditur se sipas raportit mjekësor i dyshuari kishte 0.34 promil alkool në gjak në momentin e arrestimit, ndërsa në vendin ku fshihej u sekuestruan edhe lëndë narkotike. Ministri tha se ndaj Burkay Karatepe ka nisur procedurat ligjore në drejtërinë provinciale të policisë së Mullas për veprat penale të atentatit ndaj presidentit.

Presidenti tentativës për rrëzim ose pengim të ushtrimit të detyrës së qeverisë Republikës Turke, vrasjes së një personi për shkak të detyrës së tij publike, shkeljes së kodit penal ushtarak, grabitjes me armë në banesë gjatë natës në bashkëpunim me më shumë se një person, blerjes, pranimit ose mbajtjes së lëndëve narkotike, si dhe falsifikimit të dokumenteve zyrtare. Në deklaratën e tij, Çiftçi theksoi se lufta kundër fetës do të vazhdoj me vendosmëri dhe u shpre. Për dorën që u ngrit kundër presidentit ton, për armën drejtuar ndaj shtetit ton dhe për kurthin e ngritur kundër popullit ton do të kërkohet patjetër llogari, edhe nëse kalojnë vite dhe ndryshojnë emrat, nuk do të harrojmë as tradhtarët dhe as tradhtinë e tyre. Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës së Turqisë Abdulkadir Uraloğlu njoftoi se aeroporti i Stambollit brenda një dite u shërbeu 289.260 pasagjerëve, duke arritur numrin më të lartë ditor të pasagjerëve të regjistruar ndonjëherë në Turqi dhe në Evropë. Në deklaratën e tij me shkrim, Uraloğlu bëri të ditur se me një gusht aeroporti i Stambollit theu rekord për sa i përket numrit të pasagjerëve. Ai vuri në dukje se ky aeroport po rrit çdo ditë më shumë rëndësinë e tij strategjike në aviacion ndërkombëtar. Ai theksoi se aeroporti i Stambollit renditet ndër më të rëndësishmit në botë, fal kapacitetit që ka, infrastrukturës së fuqishme dhe cilësisë së shërbimeve që ofron duke shtuar. Ky rekord i ri dëshmon edhe një herë se aeroporti ynë po e forcon më tej pozitën e tij si një qendër globale tranziti. Presidenti Amerikan Donald Trump njoftoi se ka anuluar sulmin e planifikuar ndaj Iranit, duke deklaruar se është arritur një marrëveshje për kornizën e saj. Trump tha se vendimi i tij varet nga kushti që marrëveshja përfundimtare të arrihet brenda një kohe të shkurtër. Në një deklaratë të publikuar në llogarinë e tij në Truth Social, Trump tha se Shtetet Bashkuara të Amerikës ishin të gatshme të sulmonin Iranin, por se Irani dhe vendet e tjera të lindjes së mesme kishin kërkuar shtyrjen e sulmit. Duke theksuar se është arritur dakordësi për kornizën e marrëveshjes, Trump tha se ajo do të përfshi rihapjen e ngushticës së Hormuzit menjëherë plotësisht dhe në tërësi, si dhe dhënien fund të kërcënimit bërthamor të Iranit. Pas kësaj kërkese për të mirën e së ardhmes së botës dhe njëkohësisht për zhvashdimsinë e ekzistencës së një Irani të suksesshëm dhe të begat, pranova të anuloj sulmin me kusht që të arrijmë një marrëveshje brenda një kohe të shkurtër, shpreh ai. Trump tha gjithashtu se edhe Izraeli i është bashkuar këtij zotimi dhe theksoi se përpara vendimit për pezullimin e sulmit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin plotësisht të përgatitura dhe të gatshme për të vepruar kundër Iranit.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ministri e Shëndetësisë në Gazë njoftoi të shtunën se gjatë muajit korrik janë vrarë 152 palestinezë në territorin në mbllokadë, duke e bërë këtë muajin me numrin më të lartë të viktimave që nga fillimi i vitit. Në deklaratën e ministrisë thuhet se të dhënat e qendrës së informacionit shëndetësor tregojnë një rritje të ndjeshme të numrit të viktimave në mbar Gazën gjatë muajit të kaluar, ku 152 persona u vranë në provinca të ndryshme. Ministria bëri të ditur se mes viktimave janë 21 fëmijë, 14 gra dhe 4 të moshuar, duke theksuar se këto shifra pasqyrojnë ndikimin e drejtë për drejtë të përshkallëzimit të vazhdueshëm mbi civilët dhe zonat me dëndësi të lartë të popullsisë. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë, Izraeli ka vazhduar të shkel marrëveshjen e armpushimit, e cila hyri në fuqi më 10 tetor 2025 duke vrarë 1222 persona dhe duke plagosur 4053 të tjerë. Ministra njoftoi gjithashtu se që nga fillimi i luftës gjenocidiale të Izraelit kundër Gazës në tetor të vitit 2023, numri i përgjithshëm të vrarëve ka rritur në 73349, ndërsa numri të plagosurve është rritur në 174162. Sulmet e pamëshirshme ushtarake të Izraelit, përveç humbjeve të mëdha në jetë njerëzore, kanë shkatëruar dhe 90% të infrastrukturës civile në Gazë, ndërsa Kombet e Bashkuara vlerësojnë se kosto e rindërtimit arrin rreth 70 miliard dollar. Ndërkaq, Drejtoria e Mbrojtjes Civile në Gazë njoftoi të shtunën se ekipet e saj kanë nxjerr 112 trupa dhe mbetje mortore nga rënojat e shtëpive të shkatëruara gjatë sulmeve izraelite në lagjen Sabra të qytetit të Gazës. Në deklaratën e drejtorisë thuhet se ka përfunduar operacioni kërkimit i nisur rreth 2 javë më parë në një blok banesash që sipas tij ushtria izraelite shkatëroi bashkë me banorët që ndodheshin brenda. Sipas drejtorisë, bloku i banimit ku ndodheshin edhe shtëpitë e familjeve El Hasaina dhe Ebu Sharia u godit më 23 nëntor 2023, një ditë përpara hyrjes në fuqi të armpushimit të parë gjatë luftës gjenocidiale të Izraelit kundër Gazës. Drejtoria bëri të ditur se ekipet nxorën trupat gjatë një operacioni të vështirë i cili zgjati rreth 2 javë dhe përfshiu rreth 136 orë punë. Mes viktimave ishin 40 fëmijë, 38 gra dhe 7 persona me aftësi të kufizuara. Mohamed Ebu Dan, i cili drejtoi operacionin, tha se ekipet nuk kanë mundur të arrinte te trupat e 157 personave të tjerë, të cilët besohet se ndodhen ende në rënoja. Ebu Dan tha se ekipet kanë gërmuar me duar në masat e mëdha të betonit të shëmbur, duke shtuar se mungesa e pajisjeve është pengesa më e madhe për vazhdimin e operacioneve. Ky operacion kërkimi është pjesë e fazës së dytë të projektit të nisur nga Drejtoria e Mbrojtjes Civile më 19 korrik me qëllim nxjerrjen e trupave që besohet se kanë mbetur në rënoja. Zëdhënësi i Mbrojtjes Civile Mahmud Basal deklaroi në fillim të kësaj faze se ekipet do të zhvillojnë kërkime për 800 orë në 147 shtëpi të shkatëruara në qytetin e Gazës, si dhe në pjesën veriore dhe qendrore të territorit, ku vlerësohet se rreth 1072 trupa ndodhen ende në rënoja. Drejtori i përgjithshëm i Korporatës Shtetërore Ruse të Energjisë Bërthamore, Rosatom, Aleksej Likachev, ndau detaje në lidhje me sulmin ndaj anijes me kontejner Janina. Ai tha se anija u sulmua nga 2000 ajrore pa pilot në detin e zi. Anija po transportonte produkte civile, si ushqime të ngrira dhe materiale ndërtimi e dekorimi në ujëra ndërkombëtare. Ky sulm nuk mund të cilësohet ndryshe, veçse si pirateri dhe bandatizëm detar, tha ai. Likachev bëri të ditur se të gjithë 17 anëtarët e ekipazhit, të cilët e braktisën në mënyrë të rregullt anijen që pofundose, janë shpëtuar dhe se gjendja e tyre shëndetësore është e mirë. Ai njoftoi se 16 prej anëtarëve të ekipazhit u shpëtuan nga anija Delfinus e komanduar nga një kapiten me shtetësi egjiptiane, ndërsa anëtari i fundit e ekipazhit u transportua në breg nga ekipet e aviacionit detar të flotës ruse të detit të zi. Prezidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski kishte deklaruar më herët se kishte kryer sulme ndaj 3 rafinerive të naftës në Rusi, si dhe ndaj anijes së transportit me flamur rus Janina. Anija Janina me gjatësi rreth 140 metra dhe gjerësi 22 metra kishte një kapacitet transporti prej 13.000 tonash. Anija e regjistruar në portin e Vladivostokut në Rusi, kryen të lundrim në linjën ndërmjet Indisë, Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Novorossiskut. Ndërkaq në deklaratën e Ministrisë Ruse të Mbrojtjes thuhet se forcat armatosore të Rusisë vazhduan gjatë natës sulmen dhe portet dhe mjeteve detare që përdoreshin për interesat ushtrisë ukrainese. Si pas deklaratës, me armë me precizion të lartë të lëshuar nga ajri dhe me mjetet ajrore pa pilot, sulmuese u goditën depot e karburantit në portin e Odesës, të cilat përdoreshin për furnizimin e ushtrisë ukrainese. Po ashtu në portin e Mikolaivit u godit një rimorkiator detar i cili ishte përshtatur për përdorimin e mjeteve detare pa pilot. Në deklarat, thuhet gjithashtu se në detin e zi, rreth 8 kilometra në lindje të vendbanimit Zatoka, u godit një anije madhe rreshtëtata që transporton të pajisje ushtarake. Transmetuesi publik spanjoll RTVE deklaroi se numri të vdekurve nga kriza e migracionit në enklavën spanjolle të Ceutës është rritur në 72, ndërsa më shumë se 28.300 emigrantë janë kthyer në Marok, raportoi It Dielën. Ekipet e shpëtimit kanë nxjerrë trupat e 72 personave që u mbytën teksa tentonin të notonin nga Maroku drejt Ceutës, një nga enklavat spanjolle në Afrikën e Veriut. Autoritetet spanjolle të shtunën vendosin një barrier detare me gjatësi 500 metra në zonën kufitare të Tarajalit për të parandaluar kalimet e tjera të parregullta. Qyteti autonom ka nisur gradualisht të rikthehet normalitetit, megjithëse forcat e sigurisë vazhduan kërkimin e lagje për emigrantët që ende ndodhen në qytet. Shumë prej tyre që janë kthyer në Marok e kanë bërë këtë në mënyrë vullnetare. Autoritetet shoqëruan grupe emigrantësh drejt pikës kufitare, nga ku ata po kthehen në Marok, në enklavën tjetër spanjolle. Melilla, një 224 km në lindet të Ceutës, autoritetet nga dalsuan përkohësisht trafiku në pikën kufitare Beni Enzar, pas e zbuluan një tentativ.

shfrytëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 2 gusht. Si sot më 216-ën para erës sonë, ushtria kartagjenase në udhëheqjen e Hanibalit shkatroi 16 legjione romake në betejën e Cana Es, ndër betejat kryesore në luftën e dytë punike, edhe pse romakët ishin në numër shumë të madh. Kjo fitore e kartagjenasve hyri në historinë botërore si për taktikën dinake të Hanibalit, ashtu edhe për madhësinë e saj. Ajo merret si shembull i një lufte rrethuese në akademitë ushtarake ende sot e kësaj dite. Në këtë datë të vitit 1492, pas skadimit të afatit për hebrejt në Spanjë që të ndryshonin fen ose të largoheshin nga vendi, shumica e popullsisë hebraike spanjolle emigroi në Stamboll me galera te Kemal Reisit dhe u prit me tolerancë nga Perëndoria Osmane. Të njëjtën ditë të 1865-s u botua për herë të parë libri Liza në botën e çuditërave i autorit Lewis Carroll. Si sot, në vitin 1875, në kryeqytetin Londër të Anglisë u hap pista e parë në botë për patinazh në akull. Në këtë datë të 1914-s, Perandoria Osmane nënshkroi një marrëveshje sekrete për bashkëpunim me Gjermaninë dhe porta e lartë të shpalli mobilizimin e përgjithshëm për luftën e parë botërore. Të njëjtën ditë të vitit 1922, u nda nga jeta në moshën 75 vjeçare shpiksi, shkencëtari dhe inxhinieri amerikan me origjinë skoceze Alexander Graham Bell, i cili u mor me shpikjen dhe patentimin e telefonit të parë praktik. Ai gjithashtu bashkëthemeloi kompaninë amerikane të telefonave dhe telegrafëve në vitin 1885. Shpikja e tij revolucionarizoi telekomunikacionin. Si sot më 1934, Adolf Hitleri u bë fyrer i Gjermanisë pas vdekjes së presidentit të Paul von Hindenburg. I quajtur edhe si Gleichschaltung në terminologjinë naziste, ky ishte procesi nazifikimit me të cilin Hitleri dhe Partia Naziste vendosën me sukses një sistem kontrolli dhe koordinimi totalitar mbi të gjitha aspektet e shoqërisë gjermane, gjë që do të rezultonte me shpërthimin e luftës së dytë botërore. Në këtë datë të vitit 1939, Albert Einstein dhe Leo Szilardi i dërguan një letër president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Franklin Roosevelt, duke i kërkuar atij që të fillojë projektin Manhattan për të zhvilluar një armë përthamore. Ky projekt madhor do të zhvillohej vetëm në vitin 1945, kur SBA-ja do të testonte në Nevada për herë të parë një shpërthim atomik. Të njëjtën ditë të 1945-s, ish presidenti Harry Truman i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kryeministri Winston Churchill i Mbretërisë së Bashkuar dhe udhëheqësi sovjetik Josif Stalin përfunduan takimin në Potsdam për të ardhmen e botës pas luftës së dytë botërore. Gjermania u nda në katër zona të pushtuara, të cilat do të administroheshin nga komandantët amerikan, anglez, francez dhe sovjetik. Si sot në vitin 1929, Shqipëria u bëpre një sulmi ushtarak nga ana e Greqisë, e cila mësyni ushtarakisht me topa, avion dhe trupa toksore në jug dhe juglindje të territoreve shqiptare. Synimi i këtij sulmi që i ngjante një pushtimi të vërtet, ishte realizimi i idesë së madhe për aneksimin e jugut të Shqipërisë apo të ashtu quajturit Vorio e Pirë. Në këtë datë të 1967-s u themelua klubi futbollistik turk i Trabzonsporit. Të njëjtën ditë të vitit 1980, një bombë shpërtheu në stacionin hekurudhor të Bolonjës në Itali, duke vrar 85 njerëz dhe plagosur mbi 200 të tjerë. Disa antarë të organizatës terroriste neofashiste, bërthamat e armatosura revolucionare u dënuan për këtë sulm, edhe pse grupi e mohoi përfshirjen. Si sot më 1990, Iraku pushtoi Kuvajtin duke shkaktuar përfundimisht luftën e Egjiptit. Ky pushtim dhe refuzimi i mëpasshëm i Irakut për të tërhequr nga Kuvajti brenda një afati të caktuar nga Kombet e Bashkuara nxiti ndërhyrjen ushtarake nga një koalicion i forcave të OKB-s në udhëheqjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në këtë datë të 2001-shit, generali serb Radislav Krstić, i akuzuar për gjenocid, u dënua me 46 vjet burg nga gjykata e Hagës për krime lufte lidhur me masakrën mbi mijëra myslimanë në Srebrenicë të Bosnjë-Hercegovinës në Korrik 1995. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kanë lënë 2 gushti ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja.

Cuitesa historică. Përshëndetje.

Mister Vyr, shtrohet pytja se a mund të nis një periud e re bashkëpunimi midis Turkisë dhe SBA-s në industrinë e mbrojtjes. Mesajet e pasqyruara nga kontaktet midis liderve në samitin e NATO-s, forcojnë vlerësimet se kantieret detare turke mund të jenë një adresë e re për anijet e luftarake amerikane. Detajet po i ndjekim në analizën e hartuar nga Sertaç Aksan për TRT Haber. Samiti i NATO-s me mikpritjen e Ankaras nuk ushqua vetëm me vendimet e marra për aliancën. Vendimet e marra nga liderët në takime dypalqe dhe çështjet e shtruara në Tryezë ishin gjithashtu mjaft të rëndësishme. Në takimet e zhvilluara mes presidentit Recep Tayyip Erdogan dhe presidentit të SBA-s Donald Trump, vëmendja kryesore natyrisht që ishte tek F-35-ta, sanksionet katsa dhe motorët që do të përdoren tek avionët kanë. Mirëpo presidenti Erdogan ndau edhe një informacion tjetër mjaft tërheqës në konferencën për shtyp. Deklarata e tij ku thot: "Me zotin Trump biseduam për hapat që Turqia mund të ndërmarrë drejt SBA-s në industrinë e mbrojtjes. Biseduam veçanërisht për industrinë e ndërtimit të anijeve. Tu mund të jenë fregata, korveta, nëndece. Turqia e bën këtë në kantieret e saj detare, jep sinjale serioze për një periudhë të ardhshme të suksesshme." A mund të prodhoj SBA-ja luftanijet e saj në Turqi? Përgjigje për këtë pyetje në kuadër të ligjeve ekzistuese për momentin nuk duket shumë e mundur, sepse ligjet e SBA-s e ndalojnë në mënyrë të prerë ndërtimin e luftanijeve jashtë vendit. Mirpo, ka dallime serioze mes periudhës kur u zbatua ky ndalim dhe SBA-s së sotme. Presidenti Trump është gjithashtu i vetëdijshëm për këtë. Në deklaratën e tij ai tha se në të kaluarën mund të prodhonim nga një luftanie çdo ditë. Sot jemi shumë larg kësaj. Qëllimi ynë është të rifitojmë këtë aftësi. Në këtë çështje do të shfrytëzojmë edhe alatët tanë. Ndoshta do të jemi edhe të detyruar. Dhe me këto fjali, ai shpjegon si tablon ekzistuese ashtu edhe hartën e mundshme të rrugës. Sot në pikën ku kemi arritur, shtetet synojnë të zhvillojnë me shpejtësi kapacitetet e tyre ushtarake, madje janë të detyruara. Ja për këtë arsye, edhe SBA-ja mund të ndërmarrë lehtësimin e ligjeve të saj ekzistuese dhe të bëjë një rregullim të ri ku do të mund të prodhojë anijet luftarake jashtë vendit. SBA-ja tashmë po vazhdon rrugën në prodhimin e luftanijeve me aleatët si Japonia dhe Korea e Jugut, çështje që administrata e Washingtonit mund të shtrojë edhe Turqinë në këtë listë, po flitet me zë të lartë çdo ditë e më shumë. Mundësit dhe kapacitetet e kantiereve detare turke janë mjaft të larta. Çështja nuk është vetëm prodhimi i anijeve. SBA-ja i përdor elementet e saj detar në mënyrë mjaft aktive në katër anët e botës. Me luftën e Iranit, numri i platformave në mesdhe u rrit gjithashtu mjaft. Ajo ka nevojë për kantiere detare të zhvilluara në rajon për çështje jetike si mirëmbajtja, riparimi dhe mbajtja në punë e anijeve të tjera. SBA-ja për këtë ka nevojë për kantiere detare në Kroaci dhe Itali. Në këtë pikë, na shfaqet edhe një pyetje tjetër e rëndësishme. A mund të kryen kantieret detare turke aktivitete si prodhimi i ri, mirëmbajtja, riparimi apo mbajtja në punë për anijet e SBA-s? Kësaj pyetje nuk është e mundur të jepet një po e qartë. Ankaraja me hartën e saj rrugore që ka ndjekur, i ka ngritur në një nivel shumë të lartë mundësitë dhe kapacitetet e saj në këtë fushë. Turqia është shteti që prodhon njëkohësisht më së shumti anije ushtarake në botë pas Kinës. Në Evropë apo brenda NATO-s është bindshëm në vendin e parë. Ja ku qëndron kjo e vërtet në bazën e faktit se SBA-ja mund të preferoj Turqinë për prodhimin e platformave të reja detare, ashtu edhe për mirëmbajtjen, riparimin e elementeve ekzistuese. Vlen të kujtohet edhe një informacion i pasqyruar në media dhe i pamohuar deri më sot. Muajt e kaluar, një delegacion i nivelit të lartë nga komanda e sistemeve detare të SBA-s vizitoi komandën e kantierit detar të Stambollit. Flitet se delegacioni mbeti mjaft impresionuar nga ato që pa. Kur i vendosni të gjitha këto njëra pas tjetrës, shihet qartë se në rast se SBA-ja zgjat Turqin, të dyja vende do të dalin mjaft të fituara nga kjo. Në ndërhiqjen Erdogan Trump, marrëdhëniet Turqi-SBA në periudhat e fundit kanë evoluar në një pikë më të mirë se kur më parë. Nëse në këtë ekuacion të ri do të mund të shtohet edhe anijet ushtarake, linja Ankara-Washington do të hapë derën edhe një partneriteti shumë më të vlefshëm.

Ka disa gatime që i përgatisim në tenxhere, ndërsa të tjera piqen ngadalë në furrë derisa të marrin shijen e tyre të plotë. Biryani i përket pikërisht kësaj kategorie të dytë. Gjatë pjekjes në furrë nuk ka nevojë të kontrollohet vazhdimisht, çdo gjë rrjedh ngadalë dhe natyrshëm. Mishi lëshon lëngun e tij, orizi thith aromën e mishit, ndërsa perimet i japin gatimit një shije të butë dhe të këndshme. Kur tava del nga furra, nuk nevojiten shpjegime të gjata për të kuptuar se çfarë është përgatitur, mjafton një vështrim dhe aroma që përhapet. Në Bosnjë, biryani është konsideruar për shumë vite si gatimi bashkimeve familjare. Nuk përgatitej çdo ditë, zakonisht gatuhej për drekat e së dielës, për festa, dasma dhe në ditët kur priteshin shumë mysafir. Ndoshta pikërisht për këtë arsye biryani dhe sot e kësaj dite mbart një ngrohtësi të veçantë, sepse nuk

është thjesht një bashkim i mishit dhe urizit. Ajo është edhe një kujtim i ditëve kur njerëzit mblidheshin rreth si njëjtë sofër dhe kalonin kohë së bashku pa u nxituar. Mirëseerdhët në episodin më të ri të kuzhinës me shijen Sevda Linkës. Sot do të flasim për një nga gatimet më të lashta dhe më të njohura të sofrës boshnjake, birjanin.

Edhe pse sot konsiderohet pjesë e kuzhinës boshnjake, rënjët e biryanit shtrihet deri te tradita e vjetër e kuzhinës osmane. Gatimet që bashkojnë mishin dhe orizin u përhapën ndër shekuj në rajone të ndryshme të Ballkanit. Bosnia Hercegovina e përvetësoi këtë traditë dhe e përshtati sipas shijes së saj. Këtu lind biryani që njohim sot. Shija e biryanit nuk qëndronte ana e ndërlikuar e një gatimi, por te thjeshtësia e tij. Nuk ka nevojë për shumë erza. Nuk kërkon për bërës të stërholuar, një mish i mirë, oriz cilësor dhe një lëng mishi i shishëm, në shumicën e rasteve janë të mjaftueshme. Në disa rajone përdoret mish qëngji, në të tjerat preferohet mishi i viçit, në disa familje shtohet sasi e perimeve, ndërsa në të tjera përgatite në mënyrë më të thjeshtë. Por thuaj se kudo ka një veçori të përbashkët. Biryani përgatitet në një tavë të madhe dhe vendoset në mes të sofrës. Pikërisht për këtë arsye, me kalimin e kohës, ai është shndruar në një nga simbolet e mirëpritjes. Dikur, nëse në një shtëpi përgatitej biryan, kjo konsiderohej edhe një shenjë vlerësimi dhe respektit ndaj mysafirëve.

Pran qytetit Visokos rrëfehet një histori e vjetër familjare, një gjyshe përgatis të gjdo fest birjan në të njëtën taft të vjetër. Tava nuk ishte ndo një pamjet e veçant, me kalimin e viteve ishte nëzirë nga përdorimi dhe në disa vënde kishte marrë shenja. Një dit mbesa e saj tha, gjyshe, le të blem një taft të re, kjo është bërë shumë e vjetër. Gjyshe abuziqeshi dhe ju përgjith, ndoshta është e vjetër, por të gjitha festet e mija ruhen brënda saj. Atë dit, mbesa nuk e kuptoj plotësisht se çfarë donte të thoshte gjyshja e saj. Kaluan vitet, ajo krijoi familjen e saj, filloi të presë mysafirët në shtëpitë e vet. Një dit, teksa po përgatiste ushqimin për fest, ju kujtuan fjalët e gjyshes. Atëherë kuptoi se nuk ishte fjala për tavën, e rëndësishme ishin kujtimet që ishin bledhur rreth saj. Ndoshta edhe vlera e birianit buron pikërisht nga kjo, sepse për shumë njerëz ai nuk është vetëm një gatim, por edhe një pjesë e historive familjare.

Për biryanin tradicional të pjekur në furrë nevojiten këta përbërës: 1 kg i shqenjë ose viçi, 500 g oriz, 2 qep të mëdha të thata, 3 ose 4 karrota, 100 g gjalp, rreth 1 litër lëng mishi, krip, piper i zi dhe pak piper i kuq pluhur. Përgatitja fillon duke aromatizuar mishin me krip, piper të zi dhe piper të kuq pluhur. Më pas mishi skuqet lehtë për një kohë të shkurtër. Në fundin e një tepsie të madhe shtrohen qepët dhe karrotat e prera. Mbi këto perime vendoset mishi, orizi i lartë shpërndahet përreth mishit. Në fund shtohet lëngu i nxehtë i mishit dhe vendosen copat e gjalpit. Tepsia mbulohet dhe futet në furrë. Gjatë pjekjes të gjithë përbërësit përthithin shijen e njëri tjetrit. Orizi pasurohet me lëngun e mishit, perimet zbuten, ndërsa mishi bëhet jashtëzakonisht i butë dhe i lëngshëm. Në pjesën e fundit të pjekjes, mbulesa hiqet që si përfaqe të marrë një ngjyrë të bukur. Kështu, biryani është gati për të shërbyer. Zakonisht shërbehet me kos shtëpie, sallatë stinës ose turshi, por për shumë njerëz ky gatim mjafton edhe i vetëm, sepse është një gatim i ngopshëm dhe i balancuar. Biryani nuk përpiqet të duket madhështor, vlera e tij kuptohet që në lugën e parë. Ndoshta pikërisht për këtë arsye ka arritur të ruajë vendin e tij në kuzhinën bosnjake brez pas brezi. Sot në kuzhinën me shijen e sevdalinkës folën për një gatim që prej vitesh i bashkon familjet rreth së njëjtës tryezë. Biryani na kujton këtë: tryezat më të bukura ndonjëherë shtrohen me gatime më të thjeshta. Ajo që i bën të veçanta janë njerëzit që mblidhen rreth tyre. Deri në episodin e ardhshëm, u mbush kuzhina juaj me aroma të këndshme. Tryeza

juajme begati dhe shtëpia juajme paqe. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do të sillem historinë e një ylli që edhe pse vetëm 25 vjeç e ka shkruar emrin me gërma të arta në historinë e sportit botëror dhe konsiderohet gjerësisht si gjeniu i harktarisë. Ai është kampion olimpik më i ri në historinë e harktarisë së Tyrkisë, njëherësh kampion botëror dhe kampion evropian. Ju prezantojmë legjendarin Mete Gazoz. Gjithçka nisi në Stamboll, më 8 qershor 1999. Mete nuk lindi thjesht me një interes për harktarin. Ai erdhi në jetë në një familje të përkushtuar ndaj këtij sporti. Baba i tij, Metin Gazoz, ishte një ish harktar i ekipit kombëtar. Nëna e tij, Meral Gazoz, president e klubit të harktarisë së Stambollit, madje dhe motra e tij, Melisa, ishte nën kampione botërore. Por rruga e Metes nuk përbëhej vetëm nga harku dhe shigjeta. Baba i tij, Zoti Metin, ndoqi një strategji shumë të veçantë dhe shkencore për të arritur të birin si një gjeni të ri. Mete i vogël, për të arritur majën në harktari, nuk u stërvit vetëm me hark. Për të forcuar shpatullat, ai ndoqi mësime profesionale noti deri në moshën 8 vjeçare. Luajti basketbol për të zhvilluar koordinimin dhe vizionin në fush. U dërgua në kurse pikture që të kuptonte dallimin e holl mes të shikuarit dhe të vërejturit me të vërtetë. Luajti piano, sepse ky instrument ndihmon trurin të përdor njëkohësisht të dy hemisferat, krahas koordinimit sy-dorë. Me shahun mësoj të mendonte në mënyrë strategjike, ndërsa me korin mësoj të kontrollonte emocionet përpara turmave. Mete thot ende sot se babai ja ka bërë harkëtarin të dukej si një lojë dhe nuk e ka detyruar kurrë. Fjali e tij më e famshme që në moshën 3 vjeçare ishte: "Babi, do të shkoj në lojrat olimpike. Do të fitoj medaljen e artë dhe ti do të më shikosh atje."

Kjo në fakt nuk ishte vetëm ëndra e pafajshme një fëmije, por plani i një gjeniu për të ardhmen. Rrugëtimi profesional i Metes mori formë zyrtare në vitin 2010, kur ishte 11 vjeç. Vetëm 3 vjet më vonë, në moshën 14 vjeçare, ai u paraqit në arenën ndërkombëtare. Kur mori pjesë në lojrat olimpike e Rio 2016, ishte sportisti më i ri i delegacionit turk. Ishte vetëm 17 vjeç. Ditën kur u eliminua në Rio për shkak të mungesës së përvojës, bota e njohu vetëm si një djalosh simpatik me syze. Por pikërisht atë ditë ai dha në rrjetet sociale premtimin e famshëm që do të mbetej në histori. Pas Rio 2016, i dhash vetes një fjalë: në lojrat olimpike të ardhshme, në Tokyo, do të bëhem kampion. Ky premtim shënoi fillimin e një pune 5 vjeçare të jashtëzakonshme. Midis viteve 2017 dhe 2019, Mete u kthye nga çdo garë me medalje. Ai imposhti një nga numrat 1 të botës dhe në moshën 19 vjeçare u shpall nga Federata Botërore e Harktarisë si harkëtari më i miri i vitit në kategorinë recurve për meshkuj. Tashmë ai ishte një rival të cilit i druhej e gjithë bota. Dhe më në fund erdhi ajo dita historike, 31 korrik 2021, Tokyo. Ishte koha të mbante premtimin e dhënë 5 vite më parë. Në finale përballë kishte italianin me përvojë, Mauro Nespoli. Emocionet ishin në kulm. Kur Mete bëri lëvizjen e tij karakteristike të ijëve dhe tendosi harkun, e gjithë Tyrkia mbajti frymën. Kur lëshoi shigjetën e fundit, ajo goditi në qendër, 10 pikë të plota. Në moshën 22 vjeçare, ai përjetoi krenarinë e mbajtjes së premtimit të tij, ndërsa vendoste në qafë të parën medalje olimpike të artë të Tyrkisë në harktari. Ajo që e bën Mete Gazozin të veçantë nuk është vetëm talenti i tij, por edhe buzëqeshja e famshme që i shkatërron kundërshtarët psikologjikisht. Në një intervistë për agjencin Reuters, ai tha: "Imagjinoni, jeni në finalen olimpike, po të ndosni harkun dhe njeriu përballë jush po ju buzëqesh nga veshi në vesh. Këtë medalje ja detyroi 80% asaj buzëqeshje. Ja, kjo ishte zgjuarësia e një gjeniu, të arrinte të mbetej i lumtur edhe në momentet më të tensionuara. Me trup të holl, me syze, me një belbëzim të lehtë, por kur e mban harku në dorë, ky është çasti më i lumtur. Ai është vendi im i lumtur në jetë, është vendi ku ndihem më i sigurt", thot ai vetë. Ky sukses nuk tronditi vetëm botën e sportit, por edhe botën e letërsisë. Në shtator 2021, shkrimtari brazilian me famë botërore, Paulo Coelho, autori Alkimistit, bëri një deklaratë në rrjetin social që aso kohë quhej Twitter. Mete Gazoz, për herë të parë po ja kushtoj dikujt një nga librat e mi, Gjeniut të Harkëtarisë. Ai kushtoi Mete Gazozit librin e titulluar The Archer, pra Harkëtari. Një autor që ka shitur mbi 300 milion kopje, ja kushtoi librin e tij një harkëtari turk. Kjo ishte dëshmia se sa i madh ishte ndikimi global i Metes. Mirë po Mete nuk u ndal. Pas Tokios, në vitin 2023, ai u shpall kampion botëror në Berlin, kurse më 2024 fitoi dhe titullin e kampionit evropian. Kështu, ai u bë harkëtari vetëm në histori që mbante njëkohësisht tituj kampion olimpik, kampion botëror dhe kampion evropian. Në lojrat olimpike Paris 2024, së bashku me ekipin e tij, fitoi medaljen e bronzt, duke i sjell Tyrkisë medaljen e parë ekipore në harkëtari. Por si është Mete kur e la harkun më njan? Ai është një adhurues i madh i animacioneve japoneze. Mund të shikojë 20 episode rresht pa u ndalur. Duket si një i ri zakonshëm 25 vjeçar që adhuron videolojrat. Por sa po merr harkun në dorë, shndrohet në një terminator. Ai e arriti këtë nivel duke gjuetur 600 shigjeta në ditë, duke kontrolluar ritmin e zemrës dhe duke u stërvitur për orë të tëra çdo ditë. Madje ai nuk është vetëm një sportist, por edhe një njeri me zemër të madhe. Pas tërmeteve shkatrimtare të vitit 2023 në Tyrkje, ai nxori në ankant harkun historik me të cilin fitoi medaljen e artë në Tokyo, ndërsa të ardhurat i dhuroi për arsimin e fëmijëve të prekur nga fatkeqësia. Të dashur dëgjues, historia e Mete Gazozit na mëson se suksesi nuk është rastësi, por koordinimi fituar në orët e pianos, vëmendje e zhvilluar në mësimet e pikturës, strategji e mësuar në shah dhe mbi të gjitha

0: Vendosmëri për të mbajtur në moshën 22 vjeçare, premtimin e dhën në moshën 17 vjeçare. Sot, 25 vjeç, Mete Gazozi synon të marrë pjesë edhe në 7 apo 8 lojra olimpike të tjera. Për të, synimi nuk është vetëm të fitoj, por të shkruaj histori. Do të vazhdojmë të ndjekim këtë gjeni të ri, i cili thotë, sot ishte harkëtari më i mirë në këtë planet, nesër do të jemi përsëri unë. Edhe ju, përballë vështirësive që ju dalin në jetë, tendosni harkun, përqendrohuni te synimi dhe mos hiqni dorë kurrë nga buzëqeshja, ashtu si kampioni ynë Mete Gazoz. Faleminderit që na dëgjuat. Duajeni sportin dhe përqafoni dashurinë.
1: Sportistët turqë që ka përcyen kufitë.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, komanda e skuadrilës së 181 të avionëve reaktiv të forcave ajrore të Turqisë ka marrë zyrtarisht detyrë në kuadrë të misionit të përforcuar të policisë ajrore të NATO-s në Estoni. Ministri i punëve të brëndshme i Turqisë Mustafa Çiftçi njoftoi arrestimin e Burkay Karatepe, i dyshuar si pjesë e ekipit që mori pjesë në përpjekjen atentatit ndaj presidentit Recep Tayyip Erdogan gjatë tentativës për grushtetit të vitit 2016. Ai theksoi se lufta kundër organizatës FETÖ do të vazhdojë me vendosmëri. Prezidenti amerikan Donald Trump njoftoi se ka pezulluar sulmin e planifikuar ndaj Iranit pasi është arritur dakordësi për kornizën e një marrëveshjeje. Ai tha se vendimi varet nga rritja e shpejtë e marrëveshjes përfundimtare, e cila parashikon rihapjen e ngushticës së Hormuzit dhe eliminimin e kërcënimit bërthamor të Iranit. Ministria e Shëndetësisë në Gazë njoftoi se gjatë muajit korrik u vran 152 palestinezë, numri më i lartë mujor i viktimave që nga fillimi i vitit. Sipas ministrisë, që nga tetori i vitit 2023, numri i përgjithshëm i të vrarëve ka kaluar 83.000, ndërsa mbi 174.000 persona janë plagosur. Korporata shtetërore ruse energjisë bërthamore Rosatom njoftoi se anije e transportit të madhrave Janina u sulmua nga 2 mjete ajrore pa pilot në detin e zi, ndërsa transportonte madhra civile. Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni ditës në Radio Zëri Tyrkisë. Sërish do të ridëgjohemi nesër në të njëjtën orë me edicionin informativ dhe episodet e reja të rubrikave tematike, kujtesa historike, zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik. Unë Stile Anës, në emër të kolegëve që kontribua në realizimin e transmitimit, bashkë me operatorin e zërit Gökhan Polat, jurojmë ditën e mirë dhe mirë të gjofshim.

Gazza'nın mukavemet hikayesi. Hər vaxtınız